Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

pati nek arep makmur ayu tan migrasi lo lo lo lo lo lo arep tan migrasi nek nang kono mung nyet-nyet kertu ya padha ayo jenenge ora nyat nyambut gawe kok truk ayo